nani yotahie tuma ujumbe tuma ujumbe sikusikia une seconde tu deux minutes aïe okal daru ya manyu bukarano ubwe ya bas omujira mashalo omujira.